0: Ama merknya Wichis, warung telapa pahi. Para kihi penyak hira cumpani. Amama, amame puteri. Amame puteri. E tempo karka mana mankani. Min karna ne pau paro shkola. Masa mama, yani ki vahe pau paro kusho shkola. Amame puteri. Amame puteri. Amame puteri. Amama.
1: Abi Play. Mais música nova.